0: Köp säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode för dig och dina. Sedan 1953.
1: En sista historia från farmor nu, och så är det natta.
2: Greit.
3: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
2: Var var han då?
3: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
1: Och då säger vi natta och farväl till dig, farmor.
4: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTax, Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.

0: smør på selvsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til bare 33 kroner. Eller en 15 meter lang ugressduk til kun 80 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
5: En limrik.
4: Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara och dama.
6: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
7: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
8: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.